Dragi slušaoci, koncert za klarinet i orkestar, divertimento liriko i koreografsku poemu Vesna izveli su Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta, Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata. Solista je bio Đuka Tonči. U narednim minutima slušat ćete gudački kvartet Vojislava Vučkovića u interpretaciji Srpskog gudačkog kvarteta, a potom ćete čuti treću simfoniju pod nazivom Herojski oratorijum kompozitora. Izvodi hor Radio Televizije Beograd i Beogradska filharmonija. Diriguje Živojin Zdravković. Solisti su Zora Mojsilović sopran, Aleksandra Ivanović alt, Dušan Cvejić tenor i Lazar Ivkov bas.

Poštovani slušaoci, bio je to gudački kvartet Vojislava Vučkovića u izvođenju Srpskog gudačkog kvarteta, kao i treća simfonija ovog autora koju su izveli Hor Radio Televizije Beograd i Beogradska filharmonija. Dirigovao je Živojin Zdravković. Solisti su bili Zora Mojsilović sopran, Aleksandra Ivanović alt, Dušan Cvejić tenor i Lazar Ivkov bas. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete 10 preludijuma za gitaru Vlastimira Trajkovića u interpretaciji Nemanje Trifunovića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sredinom 20. veka, u vreme komunističke Jugoslavije, igranke nastavljaju da budu centralno dešavanje u mnogim seoskim i varoškim sredinama, ali kao deo kulturne politike tadašnje države. Održavaju se u novoizgrađenim domovima kulture i tada su to bili masovni događaji koji su okupljali nekoliko desetina, čak stotina ljudi. Osim što su se na njima izvodila narodna kola iz lokalnog repertoara, jedan deo igranke bio je posvećen i melodijama popularne muzike tog vremena. Tada postepeno započinje i nestanak tradicionalnih instrumenata, jer novo vreme, ali i zatvoreni prostori domova kulture, zahtevaju posebno ozvučenje. Pa tako frule, dvojnice i gajde bivaju često zamenjene električnim klavijaturama, bas gitarama, harmonikom i drugim instrumentima. Kako bi se umanjio značaj religije, igranke počinju da se organizuju za novo uspostavljene državne praznike. 1. maj, Dan Republike, Dan mladosti. Repertoar se također proširuje, pa se tako širom Jugoslavije igra kozaračko kolo ili se neki poznati igrački obrasci, umesto na originalne melodije, izvode uz partizanske i rodoljubive pesme tog vremena. Sledi muzika. Slušamo Ćifteliš igru i Veliki narodni orkestar Radio Televizije Srbije i pesmu u izvođenju Usnije Redžepove.

emisija Od zlata jabuka. Slušate Radio Beograd 2, a mi danas govorimo o balovima i igrankama u Srbiji. U savremenim uslovima života i pod uticajem globalizacije, igranke sada nisu nužno mesta na kojima se izvode narodna kola, već u urbanim sredinama na igranku dolaze ljudi iz zabave, kako bi izvodili plesove koji pripadaju nekim drugim kulturama. Međutim, za razliku od balova, koji se i danas organizuju posebnim povodom, igranke sa repertoarom narodnih kola se i dalje održavaju uz jednu značajnu razliku u odnosu na period 19. i 20. veka. Dok su igranke tada bile samostalni, posebno organizovani događaj, sada su one uglavnom prateći segment svadbi, rođendana i crkvenih sabora. Iako je danas njihovo trajanje značajno kraće nego nekada, na svim ovim događajima se iznova potvrđuje da naš narod u igri vidi posebnu radost.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cijevima i blindiranim vozilima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica koje su decenijama u vlasništu Srba novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog svinjske afričke kuge uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Vanredna situacija uvedena je i u Velikoj Plani. Ministar Dragan Glamočić kaže da je ključno da se odbrani deo Mačvanskog okruga u kome se gaji više od 250.000 grla. Razrešio je Sašu Ostojića funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje te bolesti. Funkciju preuzima Ljiljana Ivanjec, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponudio je generalmajoru Mihajlu Drapatiju funkciju vrhovnog komandanta oruženih snaga. Zahvalio je dosadašnjem komandantu Oleksandru Sirskom na rezultatima u odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Zelenski se suočava sa sve dubljom krizom oko vojnog rukovodstva nakon što je bivši ministar odbrane Mihajl Fedorov odbio ponudu da se vrati u vladu. U Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima 6 dana zaredom održavaju se protesti zbog njegove smene. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izvornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Telegram saučešća uputio je predsjednik Aleksandar Vučić. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vrijeme. Promenjivo oblačno. Tokom jutra više padavina, uveče i tokom noći vetro. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša 28. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom većeg dijela dana bez padavina. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna 26. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Drugog jula 1456. godine kod Beograda je hrišćanska vojska pod komandom Janjoša Hunjadija, poznatijeg i kao Sibinjanin Janko, porazila tursku vojsku koju je predvodio sultan Mehmed II. Osvajač. U bici za Beograd učestvovali su i odredi despota Đurđa Brankovića, kao i krstaši iz Evrope koje je predvodio Franjevac Jovan Kapistran. Na današnji dan 1883. godine zemlji ostaci pesnika Branka Radičevića preneti su iz Beča, gde je počivao 20 godina i sahranjeni su na Stražilovu iznad Sremskih Karlovaca. Slušamo stihove iz pesme Brankova želja, koju je kao podršku ovoj ideji napisao Jovan Jovanović Zmaj.
7: Stražilovo, divno Stražilovo, ja sam tebe u zvezdice kovo, tebi pevo, o tebi sam snevo, al od tebe nešto i zahtevo. Kad me smrca otrgne od ljudi, da me primiš ti u tvoje grudi. Zar ti nikad nije na um palo što si negda Branku obećalo? Srbe, brate, i Srpkinje sele, kojima se još te dance bele, rastavte me sa ovom daljinom, moje kosti operite vinom, pa ih noste našem zavičaju, zavičaju mom negdašnjem raju. Preneste ih, braćo moja mila, pored onog ubavog belila, kroz Karlovce gde sam mladost provo, pa na ono mirno Stražilovo. Tu još jednu staru otpevajte, tu mi, braćo, kosti zakopajte. Tu bih mrtav prava mira dosto, Srbadio, ne bilo ti prosto.
6: 22. jula 1887. godine u Sremskim Karlovicima je preminuo Đorđe Natošević, lekar, pedagog i predsednik Matice Srpske. Njegovo ime vezano je za podizanje zdravstvenog vaspitanja mladih tokom druge polovine 19. veka, kao i za narodno prosvećivanje i rad narodnih škola širom Vojvodine i Srbije. Bio je prvi pisac udžbenika po Vukovom pravopisu, osnivač je učiteljskih škola u Novom Sadu, Karlovcu, Pančevu i Pakracu. Na današnji dan 1932. godine preminuo je Jovan N. Tomić, istoričar i dugogodišnji upravnik Narodne biblioteke u Beogradu. Bavio se istraživanjem srpske istorije pod osmanskom vlašću, koristeći neobjavljenu građu iz mletačkih arhiva. U emisiji Radio Beograda o Tomićevom zalaganju da Narodna biblioteka dobije zgradu na Kosančićevom vencu 1921. godine govorila je Svetlana Mirčov.
8: Tako da biblioteka prvi put dobija svoj dom, malte ne posle veka već postojanja. I onda počinje jedan neverovatno težak i mukotrpan rad koji je trajao skoro 5 godina. Opet Tomić sa svojim Anastasom Majznerom, sa 2 služitelja, prvo gomile tih knjiga vadi iz tih sanduka, to je samo gomila hartije. I postoje sačuvane fotografije u Tomićevoj zaostavštini, hodnici, i odnosno kao hodnici, kao tuneli su gomila poređanih knjiga i oni ih polako godinama, zaista godinama, prvo čiste, pa onda sređuju, razvrstavaju i kasnije Tomić dobija još mladih ljudi koji su bili, ne baš bili vični, ali ih Tomić obučava da nauče bibliotekarsku struku, ali taj mukotrpan posao stvaranja biblioteke u zgradi na Kosančićevom vencu je zaista bio poduhvat kakav se retko događa.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 19 minuta, vrijeme je da prelistamo štampu, ali i portale. Krećemo od Niša, Novi Sad, pa onda Beograd.
1: Jutro sam na portalu Južnih vesti. Proći ću kroz neke naslove, negdje ću se zadržati. Krećem sa naslovom u rubrici Društvo. Naše kuće nisu koridor za prugu. Pantelejci blokadom započeli trodnevni bunt protiv obilaznice. Zarobljeni između autoputa i brze pruge sa kolosecima na 5 metara od pragova i školom do koje deca gaze po trotoarima od 15 cm, mi više nemamo šta da izgubimo. Poruka je stanovnika Panteleja koji su blokadom Vaskrsnice kod Pantelejske crkve radikalizovali protest. I ovog leta, sljedeći naslov, također rubrika Društvo, širi se smrad u niškim selima dok se rok za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda pomera. Također u rubrici Društvo uginule hiljade pčela u niškom selu Mezgraja. Poslat je zahtev nadležnima da utvrde uzrok. I jedna vest iz kulture, iz Nišvila, stiže obavještenje da Blues Brothers otkazali nastup na Nišvilu, umjesto njih nastupaju Inkognito i Vlatko Stefanovski. Jedan od najpopularnijih soul i rita blues postava na svetu, The Original Blues Brothers Band, poznata po istoimenim filmovima, čiji je nastup najavljen za prvo večer ovogodišnjeg Nišvila, otkazala je koncert, a umjesto njih 14. augusta nastupiti pioniri britanskog acid jazz stila, britanska grupa Inkognito i trio Vlatka Stefanovskog. Kako se opštava iz organizacije Niškog jazz festivala, nastup The Original Blues Brothers Band je već bio plaćen, ali su oni iz privatnih razloga morali da otkažu celu letnju turneju po Evropi. Eto, to su neki od naslova sa portala Južnih vesti. Šta piše danas, Dragane?
2: Evo, istakao bih par vesti iz Novosadskog dnevnika, par naslova. Pokrajinska vlada obezbedila novac za razvoj poljoprivrede za 115 mladih porodica, 200 miliona dinara. Gradonačelnik Mićin kaže istorijski budžet za dalji razvoj grada, podrška uređenju priobalja na limanu, projekat koji će doneti 2000 novih radnih mesta. Zatim, postepeno rešavanje problema koje nameće ES sistem. Naime, Neštinci i Vizićani dobili propusnice za tranzit kroz Hrvatsku, dakle selo u Sremu koje pripadaju opštini Bačka Palanka. To su neki naslovi koji bih istakao iz Novosadskog dnevnika. Portal 021 kaže peti dan protesta vlasnika električnih bicikala u Subotici, danas blokada raskrsnice u centru zbog novih pravila o električnim vozilima. Portal Vojvodina uživo. Kula, učenik iz Kule, predstavljao Srbiju na evropskom prvenstvu iz veštačke inteligencije. Veliki uspeh ostvario je David Ninkov, učenik srednje tehničke škole Mihajlo Pupin iz Kule, koji je bio član reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu iz veštačke inteligencije održanom u rumunskom gradu Klužu. Tako da čestitamo Davidu i sa tim bih završio današnji pregled štampe.
0: Danas piše o novom prostoru Reflektor teatra. Naime, Reflektor teatar pokrenuo je kampanju Gradimo pozorište zajedno sa ciljem da u Sarajevskoj ulici u Beogradu adaptira i otvori novi kulturni i društveni centar namenjen umetnosti, obrazovanju, različitim javnim događajima i susretima zajednice. Na 365 kvadratnih metara zgrade nekadašnjeg Srboleka ovih dana nastaje pozorišni prostor sa velikom i malom scenom, studijom za snimanje podcasta, kafeterijom i svom infrastrukturnom potrebom za izvođenje predstava, radionica, proba, debata, izložbi, filmskih projekcija i mnogih drugih stvari. Budući Reflektor Space zamišljen je kao otvorena kuća za umetnike i umetnice, organizacije, kolektive i građanske inicijative iz Srbije, ali i iz regiona. A Politika izveštava sa Mobijevog koncerta koji se desio sinoć na otvorenoj sceni Donjeg grada Kalemegdana pred oko 10.000 ljudi. Spoj fenomenalne energije i velikih pesama od Body Rock, Go, We Are All Made of Stars do Natural Blues, Porcelain Lift Me Up oduševio je publiku. Tokom više od 3 decenije muzičkog rada Moby je oblikovao generacije slušalaca pretvarajući svoju intimnu introspekciju globalne himne, a poznati po saradnji sa Davidom Bowiem, Ozijem Osbornom, grupama Public Enemy i Daft Punk. Novog. Naravno, i Danas i Politika pišu o smrti Olivere Katarine. Toliko od Štampe za danas. Mi nastavljamo dalje sa programom.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 22. jul 1947. godine u Teksasu rođen Don Henley, pevač, bubnjar i kompozitor Eaglesa, jedna je od najvećih američkih grupa svih vremena. Kao solista 1985. imao hit The Boys of Summer.

0: 1979. godine, Little Richard, sada poznat kao preobraćeni Richard Penman, govoreći svoju pastovu o đavolu u rock'n'rollu, reče: "Ako Bog može da spase jednog starog homoseksualca poput mene, onda može svakoga spasiti."
1: Ma

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Snažno nevreme pričinilo štetu u Srbiji i regionu. Usvojen rebalans budžeta Novog Sada. U Italiji zaplenjena droga vredna 250 miliona evra. Preminula Olivera Katarina. Fudbaleri Crvene zvezde uspešni na početku kvalifikacija za Ligu šampiona. U Srbiji promenljivo oblačno, na severu bez padavina, u ostalim krajevima moguće kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni. Jak olujni veter praćen kišom i gradom pogodio je juče i sinoć više delova naše zemlje. Olujno nevreme s gradom veličine oraha pogodilo je opštinu Štrpce i okolna sela na jugu Kosova i Metohije, gde je izazvalo štetu na stambenim objektima i poljoprivrednim usevima. Grad je uništio usevi i voćnjake, olujni vetar je odneo krov sa jedne kući i čupao je drveće. Uvredno stablo je palo i na magistralni put i na ulazu u Štrpce, što je nakratko dovelo do prekida saobraćaja. Nevreme je izazvalo štetu i na električnim vodovima, što je prouzrokovalo nestanak struje u svim selima u toj opštini. U nevremenu sa kišom i jakim nalitima vetra u Skoplju povređeno je 15 osoba koje su hospitalizovane. Jak vetar je čupao drveće, lomio grani, nosio delove krovova. Među oštećenim objektima su i gradska opšta bolnica 8. septembar i jedna osnovna škola. Kratkotrajno nevreme pogodilo je i Pljevlje u Crnoj Gori, pričinivši veliku štetu u celom gradu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Delegaciju IBRD-a predvodi direktor Grzegorz Zeliński. Sednica Skupštine Novog Sada završena je posle bezmalo 7 sati rasprave usvajanjem 72 tačke dnevnog reda, od kojih je najvažnija rebalans budžeta. Usvojenim rebalansom budžet Novog Sada je veći od 55 milijardi dinara. Nova ulaganja predviđena su za sport, kulturu, socijalnu zaštitu, obrazovanje i infrastrukturne projekte. Usvojeni su i predlog odluke o izgradnji i održavanju sistema digitalne signalizacije Novog Sada, predlog odluke o izmenama i dopuni odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, kao i predlog odluke o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji grada Novog Sada. Samoproklamovani sveštenik Nikola Džufka pozvao je prištinske institucije da patrijarha Porfirija proglase nepoželjnom osobom. Tvrdi da je srednjovekovna crkva kod Podujeva albanska, najavio prisvajanje novih svetinja. Eparhija Raško-Prizrenska je saopštila da je njegovo delovanje deo šire kampanje protiv Srpske pravoslavne crkve i traži hitnu reakciju institucija. Džufka je državljanin Albanije koji se lažno predstavlja kao pravoslavni sveštenik i arhijepiskop nepostojeće pravoslavne crkve Kosova. Nijedna kanonska crkva na svetu ga ne priznaje za sveštenika, njegovo delovanje je zvanično odbacila i matična pravoslavna crkva Albanije. Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri Ministarstvu rudarstva i energetike Milan Macura uručio u Vrbasu 66 ugovora građanima koji su dobili subvencije za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Macura je istakao da je opština Vrbas jedna od primjera dobre saradnje sa resornim ministarstvom i podsjetio na to da ta lokalna samouprava već 5 godina učestvuje u programu subvencija za unapređenje energetske efikasnosti. Vesti iz regiona i sveta. Povodom obeležavanja dana sećanja na stradali i proterane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Srpskoj. Dan žalosti obeležava se na način propisan zakonom o obeležavanju dana žalosti, saopšteno iz vlade. Za vreme vojno-policijske akcije Oluja iz Hrvatske je proterano između 220 i 250 hiljada Srba, ubijeno ili se vodi kao nestalo između 1900 i 2000 Srba. Akcija je trajala od 4. do 7. avgusta. Hrvatska tu akciju slavi 5. avgusta kao dan pobede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Zaplena više od 770 kg čistog kokaina u luci Vado Ligure u regionu Ligurija privukla je pažnju italijanskih medija ne samo zbog ogromne količine droge, već i zbog toga što su na velikom broju paketa bile nalepnice sa zastavom Srbije. U akciji koju su zajedno sproveli pripadnici finansijske policije iz Savone i Đenove i službenici Agencije za carinu i monopol, zaplenjeno je 650 paketa kokaina sakrivenih u rasladnom kontejneru koji iz Ekvadora stigao sa tovarom banana. Prema procenama istražitelja da je droga dospjela na ilegalno tržište, njena vrednost na ulici bi dostigla oko 250 miliona evra. Istraga će utvrditi eventualnu povezanost zaplenjene droge iz Srbije. Donji dom francuskog parlamenta usvojio je zakon o zabrani pristupa društvenim mrežama za mlađe od 15 godina, nakon što su prethodno isti zakon odobrili francuski senatori. Izglasavanje zakona, čiji je cilj zaštita maloletnika od rizika kojima su izloženi korišćenjem društvenih mreža, čini Francusku prvom zemljom u Evropi koja je usvojila takvu zabranu, navodi Figaro. Predloženi zakon također proširuje zabranu korišćenja mobilnih telefona u srednjim školama. Predviđeno je da izuzeci mogu biti predviđeni internim propisima škole. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je najavio da će njegova odluka da Mihajlo Drabati postane novi vrhovni komandant oruženih snaga Ukrajine, a da sa te funkcije bude smenjen Aleksandar Sirski, biti formalizovana danas. Činjenica da je Sirski postigao rezultate za Ukrajinu u odbrani Kijeva, Harkovskoj ofanzivi, Kurskoj operaciji. Prešli smo dug put, odbrana Ukrajine se nastavlja i svaki ratnik mora biti tretiran dostojanstveno, najavio je Zelenski na društvenim mrežama bez objašnjenja zašto je Sirski smenjen. Vrhovna zajednička vojna komanda Irana saopštila je da će gađati mete koje predstavljaju interese Amerike i njenih saveznika ako Sjedinjene Američke Države budu gađale iranske nuklearne lokacije. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će Sjedinjene Američke Države veoma skoro napasti područje planine Pijuk, gde se sumnja da Iran ima nuklearni program, vojna komanda Irana je precizirala da će Iran to smatrati proširenjem rata u regionu i da će svi interesi Amerike, njenih saveznika i pristalica, kako je navedeno, biti meta snažnog napada oružanih snaga Irana. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Debitovala je u filmu Dobra kob 1964. Glumila je osim ostalog u filmovima San, Uzrok smrti ne pominjati, Devičanska svirka i Crveni udar. Kao pevačica izvornih narodnih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata u celom svetu, snimila je single i LP ploče sa srpskom, ciganskom, grčkom, indonežanskom i crnačkom muzikom. Dobila je zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke 2017. godine, a iste godine je povodom 50 godina od premijernog prikazivanja filma Skupljači perja, koji je 1967. godine osvojio Zlatnu palmu, prisustvovala ponovnom prikazivanju tog filma na Kanskom festivalu. Nušićeva nagrada za životno delo dodeljena je 2020. godine. Vreme i mesto sahrane Olivere Katarine biće naknadno saopšteni. I sporta. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Evropsku ligu šampiona Crvena zvezda u gostima savladala Severni Irski Larn sa 4-0. Revanš je sledeće sedmice u Beogradu. U prvom meču drugog kola kvalifikacije za Evropsku ligu konferencije Železničar iz Pančeva od 21 čas dočekuje Portugalsku Bragu. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Beogradu 16 stepeni, u Nišu 18. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu bez padavina, u ostalim krajevima moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koje je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: Ako puteva ima mnogo, a samo je jedan pravi, da li je takva situacija i sa Karlovcem? Nekada je nekima ta reč bila mnogo skupa, pa su zbog toga bili dobrovoljni davaoci tuđe krvi, a drugima je reč Karlovac imala sasvim drugo značenje. U istorijskoj crtici koja sledi, govorimo o ovim drugima i njihovom Karlovcu, kako kažu, pravom banatskom. Bio je tamo naš kolega Vladimir Bajić.
1: Istorija beleži da je Banatski Karlovac naseljen 1802. godine. Prvi stanovnici bili su Nemci iz Badenske oblasti. Mesto je planski naseljeno, a ime je dobilo po tadašnjem nemačkom ministru rata i mornarice nad vojvodi Karlo. Nakon Nemaca, u Karlovac se doseljavaju i Sloveni katoličke veroispovesti, podsjeća istoričarka Ljubica Dragojević.
2: Arheologija kaže da na mesto današnjeg Banatskog Karlovca su živjeli ljudi još u 3. veku naše ere. Tursko doba, ovo selo je bilo zvano Oča. Ono je nestalo i tu ništa nije bilo do dolaska Nemaca i Slovena. Kada su oni došli, dočekalo ih je mnogo neobrađene zemlje.
1: Na savjetovanjima Bečkog dvorskog ratnog veća baš o toj zemlji se je raspravljalo, pa je zato i doneta odluka da se stanovništvo tu doseli i da počne da obrađuje zemlju, nastavlja Dragojevićeva.
2: Kuće u kojima su dođoši zemljoradnici bili smešteni imale su jednu sobu, kuhinju i ostav.
1: Temelj je bio od kamena, zidovi od nabijene zemlje, a krov je bio pokriven trskom.
2: Selo je imalo 4 ulice, a na raskrsnicama su bili iskopani zajednički bunari.
1: Na tom terenu su 1810. godine podignuta crkva, škola, kasarna i gostionica.
3: Svako domaćinstvo dobilo je po 2 konja i kravu, zatim zapregu, plug i drljaču, kao i sitni alat i skromni nameštaj, sve vredno 180 guldena. Da bi ostalo u vlasništvu domaćinstva, nakon nekog perioda moralo je da počne da se otplaćuje carevini.
1: Ako bi kojim slučajem neka porodica imala manjka radne snage, bila bi pripojena drugoj, a vojna komanda određivala je predstavnika kućne zajednice. Svi su imali jednaka prava i morali su da žive u slozi, a ako bi neko odstupio od strogih pravila, propisanim za takozvano spajanje domaćinstava, kazne bi bile stroge. Istoričarka Dragović kaže da je vladala gvozdena nemačka disciplina.
2: Tržno mesto bio je Vršac, tamo bi jedan meštanin sedmično odlazio po lekove i sve potrebne namirnice, a važno je još i pomenuti da je tada u tim domaćinstvima u tadašnjem Banatskom Karlovcu strogo bila propisana čistoća i higijena. Luksuz, na primjer, je bio strogo zabranjen, nisu smeli ni suncobrane da imaju.
1: Nakon revolucije 1848. godine u Banatskom Karlovcu počinje veoma brzi ekonomski razvoj, zaključuje istoričarka Ljubica Dragojević.
2: Otvorena je ciglana, apoteka, pošta, a nakon ukidanja vojne granice u Karlovcu počinju da se održavaju vašari, što je dovelo do velikih poseta mestu čak i iz udaljenih gradova. Krajem 18. veka podiže se i nova zgrada opštine i sve to nekako lepo funkcionisalo do početka Prvog svetskog rata.
1: Nakon Prvog svetskog rata Banatski Karlovac dobije električnu centralu i sušaru, a konačno i sadašnje ime koje je kroz istoriju nekoliko puta menjano.
3: Ukazom Ministarstva unutrašnjih dela 1926. godine ime mesta promenjeno je u Banatski Karlovac. Tada je osnovana i čitaonica, a podignut je i spomenik Srbima stradalim u revoluciji 1848-49. godine.
1: Nakon drugog rata i oslobođenja od fašizma u Banatski Karlovac doseljavaju se kolonisti iz brdsko-planinskih predela bivše i sadašnje države. Deo njih nije bio zadovoljan novom sredinom pa je napustio mesto, ali je većina ostala. Neki od njihovih potomaka pričaju nam kako vide budućnost svog mesta.
4: Maco, stagnira, brate, boj da ti numem da kažem.
5: Vi, gospođo.
4: Kao i uvek.
5: Šta mislite?
4: Kakva je budućnost Banatskog Karlovca?
6: Ja sam gluva, izvinite.
7: Bolje nešto je bilo pre.
8: Nikakva.
9: Pa, zato što ništa živo ne radi, firme zatvorene, mladi beže da se otvore firme.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Po nalogu uprave preduzeća Ibar-Lepenac iz Prištine srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cijevima i blindiranim vozilima. Zvanični Beograd osuđuje novi jednostrani potez Kurtija. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišao je pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednost. Zadovoljan je osposobljenošću vojnih jedinica i profesionalnom saradnjom sa KFOR-om. Mojsilović je pratio i rad zajedničke patrole vojske i međunarodne misije duž administrativne linije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponudio je generalmajoru Mihajlu Trapatiju funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga. Zahvalio je dosadašnjem komandantu Aleksandru Sirskom na rezultatima u odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini. Bila je glumica i pevačica. Igrala je u desetak domaćih i isto toliko inostranih filmova. Proslavila se ulogom u kultnom ostvarenju reditelja Aleksandra Petrovića Skupljači perija, koja je i bila nominovana za Oscara i nagrađeno na Filmskom festivalu u Kanu. Kao interpretator izvornih narodnih pesama i ciganskih romansi, održala je više od 100 koncerata širom sveta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj sa 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme, promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni duva 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Klasiku volim.
1: U interpretaciji muškog hora Radiotelevizije Beograd pod umetničkim vođstvom Borivoja Simića slušali ste kompoziciju Zujte strune Davorina Jenka. Bio je to naš prvi predlog za ovo jutro, a emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo delom još jednog domaćeg autora, ovoga puta Miloša Petrovića, i snimkom sa albuma Istorija Vizantije broj 1 iz 1991. godine. Slušat ćemo kompoziciju Gavrilo i Džibril lete nad Carigradom.

0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Sopran Patricia Ptibon i ansambl Concerto Keln pod upravom Daniela Hardinga izveli su ariju Kraljice noći iz drugog čina opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. A naše današnje druženje zaokružit ćemo odlomkom jednog romantičarskog simfonijskog ostvarenja raskošnog orkestarskog zvuka koje pleni lepotom harmonija i dubokom emotivnošću. Reč je o trećem stavu simfonije broj 2 opus 27 u E-molu Sergeja Rahmanjinova. Ovo delo, kompletirano i premijerno izvedeno 1908. godine, posvećeno je Sergeju Tanjevu, a njegovom tvorcu je donelo drugu Glinkinu nagradu i povratilo mu samopouzdanje posle lošeg prijema simfonijskog prvenca. Jedan od zbilja najlepših stavova celokupne simfonijske literature ovoga jutra slušamo u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Gennadij Roždestvenski.

A kako je priča o Hajduk Stanku nastala? U Crnoj Bari, mestu u opštini Bogatić u Mačvi, nalazi se kuća koja je, prema predanju, vezana za Hajduka Stanka Aleksića, istorijsku ličnost i glavnog junaka jednog od najznačajnijih romana srpske književnosti 19. veka, dela Hajduk Stanko Janka Veselinovića. Danas je ovaj vajat, omanja drvena kućica bez prozora, spomenik kulture pod zaštitom države Srbije. Osim što se vezuje za Hajduk Stanka, ona je i spomenik narodne arhitekture 19. veka u Srbiji. Kada se uđe u vajat, nailazi se na metalni krevet prekriven ćilimom, a tu su jedan sto i tri stolice. Na zidu je devojačka košulja i razne slike koje podsjećaju na vreme kada je Stanko ratovao protiv Turaka, početkom 19. veka. Po legendi, upravo iz ovog vajata je Stanko i krenuo u Hajduke. Ovo zdanje je prvi veterinar u Srbiji, Jovo Aleksić, unuk Hajduk Stanka, premestio na svoje imanje, a Janku Veselinoviću je poklonio priču za njegov roman. Zanimljivo je i kako je došlo do susreta Jova Aleksića i pisca. Janko Veselinović je otišao u Beč da se školuje i tamo upoznao Jovu Aleksića, koji je učio za veterinara. Potomak Hajduk Stanka priča velikom piscu o svom slavnom pretku, jednom od simbola prvog srpskog ustanka. I tako je nastao roman. U narednom muzičkom bloku slede pesme koje nose duh naših predaka, izvornu lepotu tradicije. Slušamo Nikolu Kolakovića, žensku pevačku grupu iz Mačve, a nakon pesama Kolo, Stara Šapčanka i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Iz Narodne muzičke riznice čuli smo pevačku grupu ansambla Kolo i mačvanske pevače. Hajduk Stanko se proslavio kao hrabar i istrajan borac koji nije žalio svoj život. Poginuo je u boju na Ravnju 1813. godine, gde su Turci posle 17 dana krvavih borbi slomili poslednji otpor ustaničke vojske. Janko Veselinović je kao podlogu za svoje delo uzeo brojne događaje iz srpske prošlosti koji su prethodili izbijanju prvog srpskog ustanka, kao i neke istorijske ličnosti koje su bile njihovi glavni akteri, a o kojima je dosta slušao još kao dete, jer je odrastao u Mačvi koja je izrodila veliki broj junaka. U istoriji ime Hajduk Stanka nalazi se među najvećim junacima toga doba, kao što su Karađorđe, Luka Lazarević, Stojan Čupić, Janko Nenadović, Janko Katić i drugi znameniti junaci. A ta imena borila su se protiv Sulejman Paše, Mehmed Kapetane iz Zvornika, Sinan Paše Hercegovca, Beširević Age.

Čuli smo žensku pevačku grupu Ljiljane Kuzmanović. I danas smo, poštovani slušaoci, kroz priču i sećanje prošetali životom jednog od čuvenih junaka prvog srpskog ustanka, istorijskoj ličnosti kojeg je zajedno sa njegovim saborcima ovekovečio i proslavio naš poznati pisac Janko Veselinović u romanu Hajduk Stanko.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Slobodana Bubnjevića 1300 kaplara, priča o Mel i Valunu. Uloge su tumačili Sena Đorović, Ivan Tomić, Branka Pujić, Janoš Tot, Milan Caci Mihajlović, lektor Olga Babić, muzički urednik Marija Ćirić, ton majstor Slobodan Stanković, režija Saša Latinović, urednik serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajića-Žikić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, oktobar 2007. godine.

Poštovani slušalci, današnji Klub 2 realizovala je u potpunosti ženska ekipa. Tatjana Kosanović, muzički urednik, Ksenija Plivlić, tonski realizator i Marija Vidić, organizator. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

BBC Škotski simfonijski orkestar, kojim je dirigovao David Robertson, izveo je prelid za popodne jednog fauna Claude Debussy-a, jedno od njegovih ključnih ostvarenja, ali i ključnih ostvarenja za celokupnu istoriju muzike. Jezik kojim je Debussy progovorio u ovom delu posljedice nekoliko značajnih iskustava u njegovom životu. Wagnerova muzika, stvaralaštvo ruskih kompozitora druge polovine 19. veka, a pre svega Musorgskog i Rimsko-Korsakova. Njihova je dela upoznao zahvaljujući čuvanoj meceni Čajkovskog, Nadeždi von Meck, čiju je decu podučavao. Zatim susret sa orijentalnom, posebno gamelanskom muzikom sa Jave na svetskoj izložbi i najzad francuska literatura pa i slikarstvo tog doba. Sve su to utisci koje je Debussy upio i koji su odredili njegov muzički jezik. Mnogi smatraju da su od svega ovoga najsnažnije dejstvo na Debussy-a imali ne kompozitori, nego pisci. Paul Dicat je čak izjavio da bez uranjanja u Baudelaire i Verlaina Debussy-eva muzika ne bi bila ista. I zaista, za razvoj Debussy-evog kompozicionog stila su, ako ne značajni, onda su svakako podjednako bili važni pomenuti pisci, a zatim i Shakespeare, Mallarmé, Leconte ili Dickens, ili slikari poput Turnera, Monea ili Whistlera, kao i Liszt, Wagner, ruski kompozitori Albeniz, Satie ili Chopin, koji su također ostavili trag na Debussy-evom načinu rada. Kada je reč o muzičkim uticajima, upravo je Chopin konstanta u Debussy-evom životu, koji se na ovaj ili onaj način uvek vraćao. U detinjstvu, kada je učio klavir, a počeo je sa 7 godina, Chopin je bio ne samo nezaobilazna, nego i omiljena tačka oko koje se razvijao. Chopinova dela odredila su i put kojim će krenuti i ići u klavirskom stvaralaštvu, što je eksplicitno pokazao najpre u svojim klavirskim prelidima, u kojima se pored harmonskih, ritmičkih i kolorističkih novina jasno vidi i Chopinov uticaj. Kao i Chopin, i Debussy je kroz prelide demonstrirao sve ekspresivne slojeve i sredstva koje je posjedovao, a u dve knjige etida je opet kao Chopin istraživao tehničke mogućnosti instrumenta, prevazilazeći uobičajene okvire tehničkih vežbi, jer i njegove etide, kao i Chopinove, posjeduju veliko izraženo bogatstvo i lepotu.

Bili su ovo prelidi Claude Debussy-a, kompozitora kome posvećujem današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Svirao je Zoltan Kočiš. 24 prelida je Debussy komponovao između 1909. i 1913. godine i možda najpre zbog njihove slikovitosti i specifične klavirske tehnike Debussy-a su kritičari nazvali impresionistom. U istorijama muzike Debussy-a ćemo po pravilu naći u poglavlju impresionizam, gde je predstavljen kao njegov tvorac i najistaknuti predstavnik u muzici. Međutim, on se sam žustro opirao definisanju njegove muzike kao impresionističke, a o tom terminu u kontekstu Debussy-evog stila i danas raspravljaju poneki muzikolozi. Pokušavam da napišem nešto drugačije, imbecili to nazivaju impresionizmom, a to je termin koji posebno umetnički kritičari koriste na potpuno neodgovarajući način, izjavljivao je Debussy. Zbog čega se toliko opira o svrstavanju impresioniste, tema je koja zaokuplja istoričare i u naše vreme. Zbog toga se mnogi od njih upuštaju i u vizualne analize Debussy-evih partitura, koje naravno nisu maglovite, nejasnih obrisa, niti posjeduju jednu od odlika Monet-ovih slika, na primjer. Ali to ne znači da se zvučni odjeci onoga što su radili impresionistički slikari neće čuti u njegovim delima. Prelidi za klavir, na primjer, na veoma sugestivan način oživljavaju impresije nagoveštene naslovima, a upotreba pedala više nego jasno asocira na zamagljene konture i boje na slikama impresionista. Iz istih razloga, da bi potopio zvuk, kako je sam rekao, insistirao je na spuštenom poklopcu na klaviru i taj efekat posebno je snažan u prelidu Potopljena katedrala. Thank you.

Ne samo tehničkim efektima, nego i harmonijama, upotrebom paralelnih akorada, intervala, glisando pasaža, specifično melodijskom konstrukcijom, metričkim promenama, orkestracijom, Debussy postiže sličan impresionistički efekat i u radu sa orkestrom. Snažan utisak o igri svetlosti koja postoji u radovima Debussyjevih omiljenih slikara, Turnera i Whistlera, tako je veoma jasno zvukom dočarao u nokturnima za orkestar. A sam Debussy je u programskoj knjižici za premijeru dela upotrebio reč impresije i napisao: "Naslov nokturna ne treba tumačiti u opštem smislu, a posebno ne na dekorativni način, jer nije zamišljen da označi uobičajenu formu nokturna, nego različite impresije i specijalne efekte koju

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka s delegacijom Evropske banke. Istako je da su razgovarali i o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Američka ambasada u Prištini pozvala je nosioce centralnih institucija da Srbima garantuju zastupljenost u institucijama i jednake mogućnosti učešća u političkom i građanskom životu. Ističu da ih na to obavezuju važeći zakoni, uključujući i Ustav. Američka ambasada reagovala je povodom odluke vršiteljke dužnosti predsjednice privremenih prištinskih institucija Aljubljene Hadžiju, koja je na predlog tužilačkog saveta dekretom razrešila 20 srpskih tužilaca i drugo osoblje koji su prethodno povukli ostavke iz 2022. godine u tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici. Američka vojska nastavila je sa gađanjem Irana. Teheran odgovara udarima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Jemenski Huti, koje podržava Iran, upozorili su saudijske brodove da ne koriste Crveno more, ističući da će u suprotnom njihovi brodovi postati legitimne mete. Zbog blokade Crvenog mora, cena nafte na tržištu skočila je na $94. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori dovezen je avionom Vlade Srbije u Niš. Na klinici za pedijatriju toku je dijagnostika. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma Palić pripala je ostvarenju Nino u raju reditelja Lorana Mikelija, saopštio je žiri festivala. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom očekuju se na severu, uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: časova i 30 minuta. Nastavljamo kulturne krugove drugog programa Radio Beograda. Sada prelazimo u polje književnosti. Preseljenje u inostranstvo i pamćenje upečatljivih životnih trenutaka su česte teme i plodno tlo za nastanak različitih vidova umetnosti. Tim temama je podstaknuta i zbirka pesama Odjezd bosansko-hercegovačkog pesnika Velida Beganovića Borjana, koji više od decenije živi u Češkoj. U živahnoj atmosferi kafe bara Ljubimac, zbirka je sinoć predstavljena beogradskoj publici, prilog priredio Đorđe Jeftović.
2: Domišljatim izborom češke reči za naslov knjige, pesnik čitaocu odmah skreće pažnju na svoju vezu sa ovom srednjoevropskom zemljom. Mešavinom bajronovskog lutalačkog duha i moderne kišne osame tipiče za Gabriela Garciju Markesa, autor se jedinstvenim stilom obraća čitaocu kroz pisma i poslanice. A šta za samog Borjana znači odjezd i kakav on pogled ima na zbirku?
3: Odlasci u životu osobe koja ne živi na svom matičnom nekom području su nekako svakodnevnica. Puno su više dio svakodnevnog života nego kod osobe koja je više stacionirana negdje. Jako je to onako emocionalno iskustvo uvijek i onda kroz nekakve druge načine odlazaka, jel, odlasti u nekakve druge književnosti, odlasti u nekakve druge jezike. Sve to ima neku svoju onda težinu i zato je zbirka dosta nabijena tim značenjima, više slojnim. Meni je lično to riječ koju ja u Češkoj viđam svakodnevno. Odjezd znači odlasci na stanicama. Odjezd u ovom smislu je jedan figurativni, ali i nekakav doslovni odlazak ili izlazak u nešto drugo.
2: Prilikom prelistavanja zbirke pesama naslućuje se da pesnik crpi motive iz svih sfera umetnosti, a naročito književnih klasika poput Epa o Gilgamešu. Osim književnošću, Borjan se bavi i likovnom umetnošću. O tome šta ga inspiriše i nadahnjuje na dalje stvaranje, kako poezije, tako i vizualne umetnosti, Borjan kaže.
3: To je neka vrsta nepomirenosti sa svijetom, u smislu svega što vas žulja, dok se kreće tek kroz svakodnevni život, društvo, prijateljstva, poznanici, ljubavnica. I onda kad doživljavate puno dinamičnije, primjećujete više detalja, stvari jednostavno uplivaju u vaš vidni krug ili auditivni krug, šta god. Tako da

0: U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Danila Harmsa Slučajevi. Uloge su tumačili Miloš Žutić, Renata Ulmanski, Josif Tatić, Vuka Dunđerović, Predrag Ejdus i Đurđija Cvetić. Lektor Radmila Vidak. Muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Nikola Nikolić, režija Vida Ognjenović, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda oktobar 1982. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Mihaela Antolovića Oswald Spengler i konzervativna revolucija. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete kompozicije Francesca Manfredinija. Emisija Antologija srpske muzike od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Božidara Trudića. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Jirgena Habermasa Apologetske tendencije u savremenoj nemačkoj historiografiji. Od 22 sata i 40 minuta reprodukujemo snimak koncerta koji je kvintet Indija Luja Sklavisa održao na prošlogodišnjem međunarodnom jazz festivalu u Leibnicu. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Muziku Daniela Lopatina za film Marti veličanstveni emitujemo 10 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Tigrana Mansurijana, Peterisa Vaskasa, Karola Šimanovskog, Arama Hačaturijana i Marka Novakovskog.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Oswald Spengler i konzervativna revolucija koji je napisao Mihael Antolović.
2: Pojam konzervativna revolucija opire se jasnom predmetnom određenju i različiti autori ga definišu na različite načine. Ovo posebno važi ako se imaju u vidu razlike među njenim najistaknutijim predstavnicima. U pogledu nastanka ove sintagme ipak nema dileme. Iako se javlja u spisima pojedinih antiprosvetiteljskih autora iz posljednje trećine 19. veka, ona u savremenoj političkoj misli posjeduje uže značenje. Njome se označava osobeni intelektualni i politički pokret koji se konstituisao u Nemačkom krajem Prvog svjetskog rata i koji je svoj vrhunac doživeo upravo tokom 20. i prve polovine 30. godina 20. stoljeća. Izraz se odomaćio u nemačkoj i evropskoj javnosti tek kada ga je upotrijebio istaknuti austrijski književnik Hugo von Hofmannsthal u predavanju Književnost kao duhovni prostor nacije, koje je održao na Univerzitetu u Minhenu 1927. godine, a potom ga je razradio i Hermann Rauschning u svojoj knjizi Konzervativna revolucija, objavljenoj 1941. Svakako je potrebno naglasiti da je ovaj pojam u međuratnom razdoblju imao izraženu političko-publicističku konotaciju i da ga je u nauku uveo tek Armin Moller u svojoj temeljnoj doktorskoj disertaciji Konzervativna revolucija u Nemačkoj od 1918. do 1932. koja je objavljena posle Drugog svjetskog rata. Inače, Moller je doktorsku disertaciju odbranio 1949. na Univerzitetu u Bazelu pod mentorstvom profesora Hermana Schmalenbacha i Karla Jaspersa. Naredne godine disertacija je objavljena kao knjiga. U ovom tekstu ćemo se služiti trećim, izmenjenim i dopunjenim izdanjem iz 1989. godine. Kada je reč o sadržaju pojma konzervativna revolucija, njega je znatno teže definisati, budući da obuhvata veoma široki korpus ideja međusobno različitih mislilaca, književnika, društvenih teoretičara, naučnika raznih profila te brojnih javnih delatnika. Nesumnjivo je da koreni ovog unutar sebe heterogenog intelektualnog pokreta sežu bar do početka 20. stoljeća i svoje izvorište imaju u kulturnom pesimizmu obeleženom nepoverenjem prema pravcima tehničko-tehnološkog napretka, narastajućim klasnim sukobima i stupanjem masa u politički život, uz istovremenu čežnju za vrednostima iščezle organske zajednice kao antipoda modernom industrijskom društvu. Ove ideje naročito su dobile na snazi nakon izbijanja rata 1914. što se velikoj većini nemačkih intelektualaca činilo kao prilika za duhovno pročišćenje i ponovno rođenje nacije na autentičnim nemačkim temeljima. Rat je, kao borba nemačkih principa, ideja iz 1914. protiv francuskih revolucionarnih principa, ideja iz 1789. stilizovan u vidu svojevrsne ideologije nemačkog posebnog puta. Osim pristajanja uz stalešku poluapsolutističku monarhiju Hohenzollerna kao osobeno nemački oblika vladavine, suštinu ove ideologije predstavljalo je odbacivanje prosvetiteljstva i njegovog nasljeđa. Antiprosvetiteljske vrednosti poistovećene su sa suštinom nemstva i služile su kao ideološko pokriće za ambiciozni ratni program koji je predviđao sklapanje isključivo pobedničkog mira koji bi Nemačkoj, uvećanoj teritorijalnim aneksijama na zapadu, Belgija, Luksemburg i istoku, Poljska, Baltičke zemlje, te delovi Ukrajine i Belorusije, omogućio hegemoni položaj u Europi i status svetske sile, uz istovremeno očuvanje poluapsolutističkog karaktera Rajha. Pri tome, ovi ciljevi opravdavani su pravom Nemačke da obezbedi svoju egzistenciju, mesto pod suncem, te naročitim osobenostima nemačkog duha i čitavog istorijskog razvoja. Međutim, ishod rata je bio potpuno suprotan očekivanjima. Posle vojnog sloma Nemačke i potpisivanja primirja, usledila je novembarska revolucija, abdikacija kajzera Wilhelma i proglašenje republike. Novo uspostavljeni liberalno-demokratski poredak, praktično bez snažnije tradicije u nemačkoj političkoj kulturi, tokom godina posleratne nestabilnosti od 1919. do 1923. suočavao se sa brojnim izazovima, od borbe protiv pitanja ratne krivice, to jest odredbe Versajskog mirovnog sporazuma, koja je isključivu odgovornost za pokretanje svjetskog rata pripisala Nemačkoj, preko sveobuhvatne ekonomske krize i hiperinflacije podstaknute nesnošljivim obavezama za plaćanjem ratne odštete koje su nametnule sile pobednice, sve do otvorenih pokušaja obaranja postojećeg poretka, kako od strane radikalne političke levice, na primjer nastojanja za produbljivanjem revolucije po uzoru na Sovjetsku Rusiju, proglašenje Republike Sovjeta u Bavarskoj, ustanci komunista u Ruru i Tiringiji, tako i od strane radikalne desnice, Kapov i Hitlerov puč. Ovi procesi koji su na trenutke poprimali obeležja građanskog rata zasecali su samo društveno tkivo Nemačke republike, predstavljajući istovremeno svojevrsni Gotterdämmerung, sumrak bogova za nemačke građanske slojeve, koji su izgubili svoje društvene pozicije i materijalnu sigurnost. U takvim okolnostima, konzervativno-militaristički krugovi su, kao pokušaj racionalizacije ogromnih promjena uz istovremenu nespremnost za preispitivanje vlastite odgovornosti, još krajem rata plasirali u nemačkoj javnosti legendu o udarcu u leđa i tezu o novembarskoj izdaji. Umjesto racionalnog suočavanja sa situacijom proisteklom okončanjem Prvog svjetskog rata, pripadnici političke desnice posegnuli su za teorijom zavere i konstruisali mit o udarcu u leđa, pripisavši ga takozvanim novembarskim kriminalcima i mangupima bez otadžbine, pripadnicima nemačke socijaldemokratije i jevrejima koji su posredstvom revolucije izdali državu i priznali kapitulaciju, navodno, neporažene nemačke vojske. Nastala u krugovima antirepublikanske opozicije, odane tradicijama monarhije Hohenzollerna, teza o novembarskoj izdaji iskovana je sa namjerom da prenebregne stvarnost ratnog poraza i diskredituje one snage poput građanskog liberalizma, političkog katolicizma i reformističke socijaldemokratije, stranke okupljene u takozvanoj Vajmarskoj koaliciji, koje su predstavljale stub novog republikanskog poretka. Zajedno sa borbom protiv Versajskog diktata, ovi motivi postali su opšte mesto sa kojim se desnica u Vajmarskoj republici služila u mobilizaciji širokih slojeva društva. Istovremeno odbacivanje republike predstavljalo je osnovu na kojoj su bujale najrazličitije alternativne vizije budućeg razvoja Nemačke. dok su nemački komunisti u Sovjetskom savezu pronalazili idealan model koji bi trebalo slijediti i u Nemačkoj. Desnica je, nadovezujući se na ideologiju nemačkog posebnog puta, osnaženu i modifikovanu tokom rata, formulisala korpus ideja koje su predstavljale osnovu njenog samorazumevanja i koje se zajednički označavaju pojmom konzervativne revolucije. Idejnu osnovu konzervativne revolucije predstavljao je skup vrijednosti za koje se smatralo da su istorijskim razvitkom organski proistekle iz osobenog nemačkog duha. Među njima ključnu ulogu je imalo nekoliko karakterističnih misaonih motiva. Odbacivanje prosvetiteljstva, racionalizma, prirodnog prava i liberalizma, te kritika kapitalizma i neograničenog individualizma, koji egoistične interese pojedinaca postavlja iznad interese cjeline. I tu pak prestaje svaka sličnost sa klasičnim konzervativizmom iz prethodne vilheminske epohe, budući da je konzervativna revolucija iznedrila još nekoliko samosvojnih motiva. Riječ je u prvom redu o radikalnom nacionalizmu i veri u nadmoćnost nemačkog naroda i njegove kulture u odnosu na kapitalističku civilizaciju plutokratskog zapada. Zatim o dosljednom protivljanju ideji restauracije starog režima, o krajnjem neprijateljstvu prema parlamentarnoj demokratiji kao suprotnoj nemačkom duhu, o traganju za specifično nemačkim oblikom socijalizma koji bi bio u skladu sa nacionalnim tradicijama, o insistiranju na prevazilaženju klasnih podela karakterističnih za kapitalističko društvo i uspostavljanju narodne zajednice kao nužnog preduslova za opstanak nacije, koja se shvata kao organski izrasla i zajedničkom sudbinom određena cjelina. Konzervativni revolucionari su tvrdili da je pomenute ciljeve moguće ostvariti isključivo uspostavljanjem jedne vrste autoritarnog diktatorskog političkog poretka koji bi pomirio socijalne i ekonomske protivrečnosti i sve delove nacije doveo u skladnu cjelinu. Odatle i istrajavanje na agresivnoj spoljnoj politici te zagovaranje političke represije prema onim društvenim snagama u Nemačkoj za koje se, poput sindikata, smatralo da taj cilj ugrožavaju. Naposljetku, iako je bio prisutan u ideološkom repertuaru konzervativne revolucije, antisemitizam nije predstavljao njen suštinski činilac. Pomenuti motivi, uz izrazito nastojanje da se nemačka država ponovo izgradi na temeljima koji proističu iz osobenosti nemačkog narodnog bića, predstavljaju upravo i najmanji zajednički imenilac, inače izrazito heterogenog i difuznog skupa ideja, koje se podvode pod pojam konzervativne revolucije. U svome pionirskom radu posvećenom konzervativnoj revoluciji, u kome je akribično popisao doslovce sve aktere ove intelektualno-političke orijentacije, od vodećih predstavnika do njenih privremenih i manje važnih saputnika, Armin Moller je kao izuzetne autore koji prevazilaze svrstavanje u pojedine kategorije na prvo mesto postavio Oswalda Spenglera, a za njime i Thomasa Manna, Karla Schmidta, Hansa Blichera, te braću Ernsta i Friedricha Georga Jingera. Popis bi, naravno, mogao biti i drugačiji, ali on, pored pomenutih, svakako uključuje još i Artura Mellera, Vandenbrucka, nekrunisanog kralja konzervativne revolucije. Ovo je posebno važno budući da je ovaj svojevremeno veoma čitani nemački Plutarh čitavom pokretu konzervativne revolucije ostavio u nasljedstvo tri važne ideje. Radikalno antizapadnjaštvo i naglašavanje duhovnih veza između Nemačke i Rusije, koncept nemačkog socijalizma te ideju o budućem hiljadugodišnjem Trećem Rajhu koji bi predstavljao antitezu korumpiranoj vladavini političkih partija. Armin Moller je nesumnjivo bio u pravu kada je Spenglera označio kao jednog od najuticajnijih protagonista konzervativne revolucije. Njegova propast Zapada, zajedno sa razmatranjima nepolitičnog čovjeka Thomasa Manna, dela su objavljena gotovo istovremeno u jesen 1918. godine, predstavlja utemeljujući spis konzervativne revolucije. Međutim, za razliku od Mana, koji je svoje ideje saopštio u vidu visoko refleksivnih razmatranja o estetici, književnosti i suštini nemstva, istina sa izrazito snažnom političkom porukom, Špenglerovo delo je bilo znatno prijemčivije, a odatle i uticajnije. Neposredno po njegovom objavljivanju, savremenicima se činilo da je Špengler pronikao u skriveno značenje istorije i da je idejom o neumitnosti propadanja civilizacije podario smisao sveopštem političkom, privrednom i društvenom metežu u kojem su se našli Nemačka i Evropa tokom i nakon rata. U pomenutom kontekstu naročito je važno istaći Špenglerov odnos prema novembarskoj revoluciji i uspostavljanju republike, budući da se to neposredno odrazilo na ocene koje je izneo u drugoj knjizi Propasti zapada, objavljenoj 1922. Naime, vojni poraz i revolucionarne promjene proizvele su u Špengleru toliko gađenje i sram da je smatrao da ih neće moći preživjeti. Za njega su to bile sedmice najveće sramote koju je ikada doživeo jedan narod, budući da su sve što se naziva nemačkom čašću i dostojanstvom, njegovi spoljni i unutrašnji neprijatelji provukli kroz blato. Ipak, nakon prvobitne neverice, Špengler je ubrzo zauzeo uravnoteženije stanovište, nastojeći da procjeni eventualne koristi od novonastale situacije. Poredeći sled događaja u Nemačkoj sa poznatim tokom Francuske revolucije, on je predviđao da će monarhija biti obnovljena te da će čak iz ove krize izaći osnažena. Na ovo posebno treba obratiti pažnju budući da je u programu nemačkih socijalista uočavao istovetnost sa ranijim namerama Hohenzollerna koje su težile ka državnom organizovanju proizvodnje, saobraćaja, da svako bude sluga države. Dakle, ka neliberalnim autoritativnim oblicima najoštrije vrste. Upravo zato on nije sumnjao da će staropruski element sa svojim ogromnim blagom u disciplini, organizacionoj snazi i energiji ovdje da preuzme vodstvo, kao i da mu priličan broj radništva stoji na raspolaganju u borbi protiv anarhizma, u kojem je grupa Spartakovaca na čudnovat način bliska sa levim liberalizmom jevrejskih listova, žutom štampom, berzijancima i doktrinarima. Iznova, na temelju historijskih analogija, ključnu ulogu u ponovnom uspostavljanju monarhije i stabilizaciji poretka, Špengler je pripisivao pruskom plemstvu i činovništvu i hiljadama naših tehničara, naučnika, zanatlija, radnika sa pruskim instinktom.
0: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Oswald Spengler i konzervativna revolucija koji je napisao Mihajl Antolović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će Končerta Grossa iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Započinjemo Končertom Grossom broj 1 u F-duru u interpretaciji ansambla Kapela Istropolitana. Diriguje Jaroslav Krček.

Francesco Manfredini, rođen 1684. godine u toskanskom gradu Pistoji, bio je kompozitor i violinista i dolazio je iz muzičke porodice. Njegov otac bio je trombonista u crkvi u rodnom gradu i na sina je preneo svoju ljubav i muzičko znanje. Zahvaljujući očevim profesionalnim vezama, mladi Manfredini je još kao dečak otišao u Bolonju, gde je studirao kod renomiranih majstora. Časove violine je pohađao kod Giuseppa Torellija, dok ga je kontrapunktom podučavao Giacomo Perti. Sledeći zapisi o njegovoj muzičkoj aktivnosti datiraju iz 1700. godine, kada je 16-godišnjeg Manfredinija put odveo u Ferraru, gde je dobio nameštenje prvog violiniste u crkvi Santo Spirito. 4 godine kasnije vratio se u Bolonju u novoformirani orkestar Bazilike San Petronio i u tom periodu postao i član najvažnije muzičke institucije ovog grada, Akademije Filarmonico, takođe u kapacitetu violiniste. Godine 1704. objavio i svoja prva ostvarenja, 12 kamernih sonata koje grupi su u zbirku pod nazivom Concertini per camera opus 1. Dalji pisani izvori navode da je nakon 1711. godine Manfredini proveo određeno vreme u Monaku. Pretpostavlja se da je bio u službi princa od Monaka, Antoana I. Grimaldija, u funkciji kompozitora i interpretatora instrumentalne muzike, kako navode rukopisi sa dvora. Ipak, detalji i tačna dužina njegovog boravka nisu utvrđeni. Naredni dostupni podaci o životu ovog muzičara ukazuju da se 1724. godine vratio u svoj rodni grad Pistoju, gde je bio aktivan kao kapelmajstor katedrale Svetog Zena sve do svoje smrti 1762. Sada ćete čuti Končerta Grossa broj 2 u A-molu, broj 3 u E-molu, broj 4 u B-duru, broj 5 u D-molu i broj 6 u D-duru iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Svira ansambl kapela Istropolitana kojim upravlja Jaroslav Krček.

Dirigent Jaroslav Krček i ansambl kapela Istropolitana izveli su Končerta Grossa broj 2, broj 3, broj 4, broj 5 i broj 6 iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Do kraja emisije Majstori baroka u istoj interpretaciji slušat ćete i Končerta Grossa broj 9 u D-duru, broj 10 u G-molu, broj 11 u C-molu i broj 12 u C-duru iz opusa 3 ovog italijanskog majstora. Poznato je da je Manfredini bio plodan kompozitor čiji opus je sadržao brojne žanrove duhovne i svetovne muzike, od sonata i koncerata do oratorijuma. Nažalost, samo je jedan deo njegovog instrumentalnog opusa preživeo zub vremena. Kada je u pitanju njegovo muzičko pismo, muzikolozi smatraju da se kompozitorova sačuvana dela odlikuju izrazito italijanskim stilom i čvrsto bolonskim karakterom, koji u mnogome je utemeljen na stvaralaštvu njegovih učitelja, Torelija i Pertija. U večerašnjoj emisiji slušamo izbor dela iz Manfredinijevog opusa 3. Objavljen je 1718. godine u Bolonji i obuhvata 12 Končerta Grossa posvećenih princu Antoanu I. od Monaka. Ovi koncerti pripadaju tradiciji koju je utemeljio Arcangelo Corelli i odlikuju se elegantnim melodijskim linijama i razvijenim dijalogom instrumenata. U okviru ove zbirke može se pratiti postepeno naglašavanje solističkog principa. Prva četiri koncerta počivaju na dinamičkim kontrastima čitavog ansambla bez izdvajanja posebne koncertino grupe. Od petog do osmog u prvi plan stupa solistička violina, čija je deonica obogaćena virtuoznim pasažima i tehnički zahtevnim arpeđima. Na kraju u poslednja četiri koncerta vodeću ulogu preuzimaju dve solističke violine, ostvarujući razvijen koncertantni dijalog zasnovan na smenjivanju i imitacionom preplitanju deonica.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako je ansambl kapela Istropolitana, kojeg prevodi Jaroslav Krček, interpretirao Končerta Grossa broj 9 u D-duru, broj 10 u G-molu, broj 11 u C-molu i broj 12 u C-duru iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Time je završena emisija Majstori baroka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dela Božidara Trudića, kompozitora nacionalne orijentacije i folklorističkog pristupa muzici. Svojedobno ovaj autor bi je bio jedno od važnih ličnosti za profesionalizaciju muzičkog života, kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Muziku je izabrao relativno kasno kao osnovni poziv, ali joj se posvetio u potpunosti i celim srcem. Rođen 1911. godine u Smederevskoj Palanci, završio je studije teorijske matematike 1935. godine, postavši profesor ovog predmeta u Požarevcu, Bjelovaru, Prizrenu, a za vreme rata i u Trećoj Beogradskoj gimnaziji. Ipak interesovanje za muziku ga je sve više okupiralo i isprva samouk počinje da uči harmoniju, zapisuje i sakuplja narodne melodije te diriguje horom. Godine 1942. upisuje Muzičku akademiju u Beogradu gde studira kompoziciju, kratko vreme u klasi Stevana Hristića, a potom kod Josipa Slavenskog. Paralelno pohađa i kurs dirigovanja kod Krešimira Baranovića i Mihajla Vukdragovića. Posle diplomiranja 1947. godine postaje profesor, a potom i direktor muzičke škole Stanković u Beogradu, da bi 1955. prešao na novo otvorenu muzičku akademiju u Sarajevu, gde će biti profesor do 1964. kada se vraća u Beograd. Od tog trenutka pa sve do smrti 1989. delovaće kao slobodan umetnik. Sahranjen je u Smederevskoj Palanci, za koju je ceo život bio vezan, a od 1991. godine muzička škola u ovom gradu nosi njegovo ime. Trudica inače okuša u brojnim žanrovima. Napisuje dve simfonije, balkansku i simfoniju u jednom stavu, dve svite više kraćih orkestarskih kompozicija. Pored koncerata za violinu, napisuje i koncert za violončelo, niz kambernih i solističkih kompozicija, a takođe je autor više kantata, te pesama uz pratnju orkestra, kao što su pesme Japana, pesme drevne Helade, pjesme Svata Crnogorca, napisane za obeležavanje stogodišnjice smrti Petra Petrovića Njegoša. Privrženost kraju iz koga je potekao, Trudić je pretočio u kantatu Rodnom gradu, koja je izvedena 1970. godine prigodom proslave 850 godina od osnivanja Smederevske Palanke. Na početku emisije čućete Trudićevu simfoniju u jednom stavu iz 1957. godine. Zanimljiva je po formalnoj koncepciji, s obzirom da se u tom jednom stavu prožimaju sonatni allegro i lagani stav. Vlastimir Peričić ističe da se među delima ovog autora simfonija, inače nominalno druga u njegovom opusu, ističe plastičnošću tema, svežinom harmonskog govora i orkestarskog zvuka, kao i eksponiranom ulogom klavira koji je tretiran na način negde između orkestarskog i obligatnog instrumenta. Slušate sada simfoniju u jednom stavu Božidara Trudića u izvođenju Slovenačke filharmonije pod upravom Antona Nanuta.

Bila je to simfonija u jednom stavu Božidara Trudića, koju je interpretirala Slovenačka filharmonija pod upravom Antona Nanuta. Do kraja emisije Antologija srpske muzike čućete i Trudićev koncert za violinu i orkestar iz 1951. godine. Vlastimir Peričić smatra da je ovo jedno od najuspelijih dela u Trudićevom opusu do 1969. godine, kada je njegova referentna knjiga Muzički stvaraoci u Srbiji objavljena. Napomenimo da od tada nije bilo značajnijeg muzikološkog vrednovanja Trudićevog opusa. Koncert za violinu i orkestar Božidara Trudića, koji ćete čuti u narednih pola sata, premijerno je predstavljen publici 1954. godine sa solistom Brankom Pajevićem, a uz pratnju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Vlastimir Peričić daje ocenu da je ovo delo po karakteru lirsko i zahvalno za solistički nastup, a da su njegove teme čas raspevane, čas u ritmovima igre, natopljene sokom našeg folklora. U formalnom smislu ovaj koncert posjeduje tri klasično izvedena stava, prvi Allegro moderato ima obrise sonatnog oblika sa dve folklorno mišljene teme, drugi Lagani adagio baziran je na narodnoj melodiji Cvek je cafnalo, poznatoj iz Mokrančeve desete rukoveti, dok je završni Allegro izveden kao sonatni rondo sa tri teme bazirane na folklornim motivima i kodom u koji je ugrađena i kadenca soliste. Slušate sada ovo delo Božidara Trudića u izvođenju violiniste Tripa Simonutija i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Šepića.

0: Čuli ste koncert za violinu i orkestar Božidara Trudića u izvođenju Tripa Simonutija i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Šepića. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Jirgena Habermasa Jedna vrsta sanacije štete, apologetske tendencije u nemačkoj savremenoj istoriografiji.
2: Istoričar Michael Stirmer daje prednost funkcionalnom tumačenju istorijske svesti. U zemlji bez istorije budućnost osvaja onaj ko popunjava sećanje, oblikuje pojmove i tumači prošlost. U duhu onog neokonzervativnog pogleda na svet Joachima Rittera, koji su njegovi učenici aktualizovali tokom 70. godina 20. veka, Stirmer procese modernizacije shvata kao neku vrstu sanacije štete. Pojedinac mora biti kompenzovan smislom koji uspostavlja identitet za neizbežno otuđenje, koje kao socijalni molekul doživljava u okruženju postvarenog industrijskog društva. Stirmer se, međutim, manje brine za identitet pojedinca, a više za integraciju zajednice. Pluralizam vrednosti i interesa, ukoliko više ne pronalazi zajedničko tle, pre ili kasnije vodi u društveni građanski rat. Potreban je onaj viši vid uspostavljanja smisla koji su, nakon religije, do sada jedino nacija i patriotizam bili u stanju da ponude. Politički odgovorna istorijska nauka se neće oglušiti o poziv da proizvede i širi sliku istorije koja pogoduje nacionalnom konsenzusu. Stručnu istoriju i onako pokreću kolektivne, najvećim delom nesvesne potrebe za uspostavljanjem smisla unutar ovog sveta. Ona ih, međutim, i to Stirmer u potpunosti doživljava kao dilemu, mora obraditi naučnom metodologijom. Zbog toga se ona upušta u hod po ivici između uspostavljanja smisla i demitologizacije. Posmatrajmo najpre kelmskog istoričara savremenog doba, Andreasa Hilggrubera, kako hoda po ivici. Bez stručne kompetencije usuđujem se da se pozabavim najnovijim radom ovog uglednog istoričara samo zato što je ta studija, koju je u kolekcionarskom izdanju objavio Wolf Jobst Zidler pod naslovom Dvojaki slom, očigledno namenjena laičkoj publici. Beležim samo posmatranje pacijenta koji se podvrgava revizionističkoj operaciji na sopstvenoj istorijskoj svesti. U prvom delu svoje studije Hilggruber opisuje slom Nemačkog istočnog fronta tokom posljednje ratne godine 1944-45. Na početku razmatra problem identifikacije, odnosno pitanje sa kojim od tada u sukob uključenih strana autor treba da se identifikuje u svom prikazu. Pošto je tumačenje situacije koje su zastupali julski zaverenici već odbacio kao puku etiku uverenja u odnosu na etiku odgovornosti komandnog kadra, načelnika okruga i gradonačelnika na licu mesta, preostaju tri pozicije. Hitlerovu perspektivu istrajavanja Hilggruber odbacuje kao socijaldarvinističku. Identifikacija sa pobednicima također ne dolazi u obzir. Ta perspektiva oslobođenja primerena je samo žrtvama koncentracionih logora, ali ne nemačkoj naciji u celini. Istoričaru preostaje samo jedan izbor. On se mora identifikovati sa konkretnom sudbinom nemačkog stanovništva na istoku i sa očajničkim naporima Nemačke istočne armije i Nemačke mornarice u području Baltičkog mora, koje su uz veliki broj ljudskih žrtava nastojale da zaštite stanovništvo Nemačkog istoka od osvetničkih orgija Crvene armije, od masovnih silovanja, proizvoljnih ubistava i nasumičnih deportacija i da održe otvorenim put bekstva ka zapadu. Zatečenih postavljamo pitanje zašto istoričar iz 1986. godine ne bi pokušao da napravi retrospektivu sa vremenske distance od 40 godina. Dakle, da zauzme sopstvenu perspektivu od koje se onako ne može osloboditi. Ona, povrh toga, nudi hermeneutičku prednost. moguće je povezati selektivne percepcije neposredno uključenih strana, međusobno ih izvagati i dopuniti znanjem onih koji su rođeni kasnije. Međutim, iz tog, moglo bi se gotovo reći, normalnog ugla, Hilgruber ne želi da piše svoj prikaz, jer bi tada neizbežno u igru ušla pitanja morala u ratovima istrebljenja, a njih treba

isključiti. U tom kontekstu Hilgruber podsjeća na izjavu Norberta Blima da su se akcije istrebljenja u logorima mogle nastaviti sve dok se držao Nemački istočni front. Ta činjenica morala bi da baci dugu senku na onaj prizor užasa silovanih žena i ubijene dece na koji su nemački vojnici naišli, na primjer, nakon ponovnog zauzimanja Nemersdorfa. Hilgruberu je stalo da prikaže događaje iz perspektive odvažnih vojnika, očajnog civilnog stanovništva, pa čak i iz perspektive proverenih nosilaca vlasti nacionalsocijalističke Nemačke radničke partije. On želi da se uživi u doživljaje tadašnjih boraca koji još nisu obuhvaćeni i obezvređeni našim retrospektivnim saznanjima. Ta namera objašnjava princip podele studije na dva dela, slom na istoku i istrebljenje Jevreja. Dva procesa koja Hilgruber ne želi da prikaže upravo u njihovoj mračnoj isprepletanosti, kako najavljuje tekst na koricama. Posle ove operacije, koja svakako može ići u prilog onoj dilemi smislotvorne istorije na koju ukazao Štirmer, Hilgruber ipak ne okleva da se ponovo posluži znanjem kasnije rođenog istoričara, kako bi potkrepio tezu uvedenu u predgovoru. Naime, da se proterivanje Nemaca sa istoka ni u kom slučaju ne sme razumeti kao odgovor na zločine u koncentracionim logorima. Pozivajući se na ratne ciljeve saveznika, on pokazuje da ni u jednom trenutku rata nije bilo izgleda da se, u slučaju nemačkog poraza, spase veći deo prusko-nemačkih istočnih provincija. Pritom on nezainteresovanost zapadnih sila objašnjava klišetiranom predstavom Pruske. Hilgruber uopšte ne pada na pamet da bi struktura moći Rajha mogla imati veze sa društvenom strukturom, posebno očuvanom u Pruskoj. Od informacija nauka o društvu ne služi se ničim, inače teško da bi, na primjer, činjenicu da su se nasilni ispadi prilikom invazije Crvene armije događali ne samo u Nemačkoj, nego i ranije u Poljskoj, Rumuniji i Mađarskoj, mogao da svede na varvarske ratne predstave staljinističke epohe. Bilo kako bilo, zapadne sile bile su zaslepljene iluzornim opažajem svog ratnog cilja, razbijanjem Pruske. Prekasno su uočile da je, usled napredovanja Rusa, čitava Evropa postala gubitnik katastrofe iz 1945. godine. Na ovako nameštenoj pozornici Hilgruber sada može da prikaže bitku Nemačke istočne armije u pravom svetlu, kao očajničku odbrambenu borbu za očuvanje samostalnog položaja Nemačkog Rajha kao velesile, koji je prema volji saveznika trebalo da bude razbijen. Nemačka istočna armija služila je kao štit vekovima starim nemačkim naseobinama, domovini miliona ljudi koji su živjeli u srcu Nemačkog Rajha. Dramatični prikaz se zatim završava poželjnim tumačenjem 8. maja 1945. godine. 40 godina kasnije pitanje rekonstrukcije razorenog evropskog centra otvoreno je isto onoliko koliko i onda, kada su savremenici, kao saučesnici ili kao žrtve, svedočili katastrofi Nemačkog istoka. Pouka ove priče je očigledna. Barem danas savez funkcioniše. U drugom delu Hilgruber na 22 stranice obrađuje onaj aspekt događaja koji je dotad isključivao iz tragike junačkog događaja. Već sam podnaslov knjige signalizira promjenu perspektive. Nasuprot razbijanju Nemačkog Rajha, na koje se poziva u retorici ratnih brošura, što se čini se dogodilo samo na istočnom frontu, stoji trezveno registrovan kraj evropskog jevrejstva. Razbijanje zahteva agresivnog protivnika. Kraj se tako reći događa sam od sebe. Dok se tamo pominje uništenje čitavih armija uz požrtvovanost pojedinaca, ovdje je reč o stacionarnim organizacijama koje su naslijedile specijalne snage. Dok su se tamo neki nepoznati ljudi izdigli iznad samih sebe pred predstojećom katastrofom, ovdje se gasne komore opisuju kao efikasnija sredstva likvidacije. Tamo nerevidirani, neizvetreli klišeji preuzeti iz žargona mlađih dana, ovdje birokratski okamenjen jezik. Historičar ne menja samo perspektivu prikazivanja.

Sada je reč o dokazivanju da je ubistvo Jevreja bilo isključivo posljedica radikalne rasne doktrine. Štirmera je zanimalo pitanje u kojoj meri je to bio Hitlerov rat, a u kojoj rat Nemaca. Hilgruber postavlja analogno pitanje u vezi sa istrebljenjem Jevreja. On hipotetički razmatra kako bi život Jevreja

1938. godine nametnule svest o posebnosti, jer su one bile u skladu sa osjećanjima velikog dela društva. Hilgruber, međutim, sumnja da su već između 1938. i 1941. godine svi funkcioneri smatrali forsiranu politiku prisilnog iseljavanja najboljim rješenjem jevrejskog pitanja. Uostalom, do tada su 2/3 nemačkih jevreja već stigle u inostranstvo. Najzad, što se konačnog rješenja tiče, od 1941. godine, jedino ga je Hitler od samog početka imao u vidu. Hitler je želeo fizičko uništenje svih jevreja, jer se samo takvom rasnom revolucijom mogla obezbediti dugovečnost željene pozicije svetske sile njegovog rajha. Pošto modalnom glagolu ovdje nedostaje oblik za potencijal, ostaje nejasno da li se historičari ovoga puta saživljava sa perspektivom aktera. U svakom slučaju, Hilgruber povlači oštru granicu između programa eutanazije, u kom je stradalo 100.000 duševnih bolesnika, i samog istrebljenja jevreja. U svetlu socijaldarvinističke humane genetike, ubijanje života nedostojnog življenja nailazilo je na široko odobravanje među stanovništvom. Nasuprot tome, Hitler sa idejom konačnog rješenja bio izolovan čak i u najužem rukovodećem krugu, uključujući Geringa, Himmlera i Heidricha. Pošto je Hitler tako identifikovan kao jedini odgovorni tvorac ideje i odluke konačnog rješenja, preostaje još samo objašnjenje njegovog sprovođenja, ali i zastrašujuće činjenice da je stanovništvo, kako Hilgruber izričito pretpostavlja, masovno ostajalo nemo na sve to. Naravno, cilj ove mukotrpne revizije bio bi ugrožen kada bi se taj fenomen na kraju ipak morao izložiti moralnoj proceni. Zato na ovom mjestu narativno orijentisani historičar, koji ne drži mnogo do objašnjenja društvenih nauka, uzmiče u antropološku opštost. Prema njegovom mišljenju, to što je stanovništvo masovno prihvatilo stravičan događaj, koji se na početku tek nejasno nazirao, prevazilazi istorijsku jedinstvenost događaja. Čvrsto ukorenjen u tradiciji nemačkih mandarina, Hilgruber je, uzgred budi rečeno, najdublje potresen visokim udelom u njega uključenih akademika, kao da za to ne postoje sasvim plauzibilna objašnjenja. Ukratko, to što je civilizovano stanovništvo dopustilo da se dogodi ono čudovišno, fenomen koji je Hilgruber izuzima iz stručne kompetencije preopterećenog historičara i neobavezujuće ga premešta u opšte ljudsku dimenziju. Hilgruberov kolega iz Bona, Klaus Hildebrand, u časopisu Historische Zeitschrift preporučuje jedan rad Ernsta Noltea kao prelomni, jer mu pripisuje zaslugu da istoriji Trećeg Rajha oduzima prividnu jedinstvenost i da kapacitet uništenja nacističkog svetonazora i režima historijski svrstava u sveukupni totalitarni razvoj. Nolte, koji je još knjigom o fašizmu u svojoj epohi naišao na široko priznanje, zaista je drugačijeg kova od Hilgrubera. U svom prilogu Između mita i revizionizma, Nolte nužnost revizije danas obrazlaže time da su istoriju Trećeg Rajha u velikoj mjeri pisali pobednici, koji su je pretvorili u negativan mit. Da bi to ilustrovao, Nolte poziva čitaoca na prikladan misaoni eksperiment. Da se zamisli slika Izraela kako bi naslikala pobednička PLO posle potpunog uništenja Izraela. Tada se decenijama, a možda i vekovima, niko ne bi usudio da dirljive početke cionizma dovede u vezu sa duhom otpora protiv evropskog antisemitizma. Čak ni teorija totalitarizma 50. godina prošlog veka prema Nolteu nije ponudila promjenu perspektive, već je samo dovela do toga da se u negativnu sliku uključi i Sovjetski savez. Koncept koji u toj meri živi od suprotstavljanja demokratskoj ustavnoj državi, Nolteu međutim još uvijek nije dovoljan. Njega zanima dijalektika uzajamnih prijetnji uništenjem. Dugo pre Auschwitza, smatra on, Hitler je imao dobre razloge za uverenje da je protivnik želeo i njega da uništi. Kao dokaz mu služi
Objava rata, koju je u septembru 1939.

0: Chaim Weizmann izneo u ime Svetskog jevrejskog kongresa i koja je, prema Nolteu, Hitlera ovlastila da nemačke jevreje tretira kao ratne zarobljenike i da ih deportuje. Već se pre nekoliko nedelja u listu Die Zeit, doduše bez navođenja imena, moglo pročitati da je Nolte ovaj pustolovni argument servirao jednom jevrejskom gostu tokom večere, naime svom kolegi iz struke, Saulu Friedlanderu iz Tel Aviva. Sada ga čitam crno na belo. Nolte nije onaj pitomo konzervativni pripovedač koji se muči s problemom identifikacije. On Štirmerovu dilemu između uspostavljanja smisla i nauke rešava odlučnim rezom i kao referentnu tačku svog prikaza bira teror Pol Potovog režima u Kambodži. Polazeći odatle, on rekonstruiše predistoriju koja preko gulaga, proterivanja kulaka pod Staljinom i bolševičke revolucije seže nazad do Babefa, ranih socijalista i engleskih agrarnih reformatora s početka 19. veka. On rekonstruiše liniju pobune protiv kulturne i društvene modernizacije, pokrenutu iluzornom čežnjom za obnavljanjem preglednog, autarhičnog sveta. U kontekstu tog užasa, uništenje Jevreja pojavljuje se onda tek kao žalosni ishod, razumljiva reakcija na ono što je Hitler morao da doživi kao pretnju uništenjem. Takozvano uništenje Jevreja za vrijeme Trećeg Rajha bilo je reakcija ili iskrivljena kopija, ali ne i prvobitni događaj ili original.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Jirgena Habermasa Jedna vrsta sanacije štete, apologetske tendencije u nemačkoj savremenoj historiografiji. Tekst je s nemačkog prevela Milica Damjanović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Jazz. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo nastup kvinteta Indija, francuskog klarinetiste Luja Sklavisa, zabeležen 27. septembra prošle godine na Međunarodnom džez festivalu u austrijskom gradu Leibnicu. Sklavis je veteran francuskog džeza i jedan od najznačajnijih muzičara evropske džez scene. Premda decenijama objavljuje albume za ECM Records, oduvek je gradio autonomni, originalni autorski izraz koji ne odražava nužnu estetiku ove kuće. Kao klarinetistu koji se kreće na raskršću post-bapa kamerne komponovane muzike i slobodnije struje u džezu, mogli bismo ga posmatrati upravo kao muzičara karakterističnog za vibrantnu francusku scenu, koja je od kasnih 60-ih postavljala temelje autentičnog evropskog džeza i iznedrila niz legendarnih džez imena. Naziv benda, kao i autorsko-diskografskog projekta koji referiše na Indiju, treba posmatrati kroz prizmu slobodnih asocijacija i referenci, pre nego kao odraz konkretnih muzičkih uticaja. U postavi koju dopunjuju trubač Olivier Lene, pijanista Benjamin Musset, basistkinja Sara Murcia i bubnjar Christophe Lavergne, Sklavis tek povremeno pribegava egzotizaciji određenih melodijskih i harmonijskih rečenja, ali ostajući dominantno unutar američkog i zapadnoevropskog džez idioma. Radi se o punokrvnom post-bap džezu jasne strukture koji na čvrstim temeljima poentira sviračkim nadahnućem i kompozitorskim talentom iskusnog autora.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Tigrana Mansurijana, Petrisa Vasksa, Karola Šimanovskog, Arama Hačaturijana i Marka Novakovskog, u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Mansurijanovim prvim gudačkim kvartetom. Izvode članovi kvarteta Rozamunda. Stavovi su Allegretto, Agitato i Maestoso.

Bila je to četvrta simfonija opus 60 Karola Šimanovskog u izvođenju pijaniste Leifa Ovea Antsnesa i simfonijskog orkestra grada Birminghama pod upravom Simona Rattla. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo klavirskim delima Arama Hačaturijana u interpretaciji Mareja McLaughlana. Najpre slušate ciklus 10 dečijih komada.